Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
1: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 13. jula u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima